0: did you come from Cutnato?
1: Uživaj popolno politje. S radijem Ena.
2: Obožujem ga. Zar smo morio sonca, vrućine?
3: Policija.
4: Poletni radio Ena.
1: Več policija. In več dobre glasbe.